Hello, ngarai ako naipiri kumana ka ngarai ko rawang ati pungkan kan mo ka numa ko ngama yor ngarai